0: Tänk att stå på en fjälltopp med John Farnham sin You're the Voice I bakgrunden. Det tror jag hade varit mäktigt. Den är ett gott löft om morgonen den här. Och för meteorologen spådde I alla fall väldigt lättvint friluftsvær för delar av landet så snackar med I förbindelse med den här friluftslivsuka som vi går in I nu att 8 av 10 av oss vill vara mer ute än det med idag.
1: Psykolog Johanne Refseth, du fortsatt med oss. Du är en travel småbarnsmor. Vad gör du för att klara och komma dig ut?
2: Du, jeg planlegger ganske mye. For det første så setter jeg gjerne en dato for når jeg gjerne vil ut. Og så prøver jeg da å begynne ganske tidlig med planleggingen og forberedelsene der. For min erfaring at jeg kan fort bli veldig sliten. Hvis jeg sliten torsdag og fredag for eksempel, og har tenkt meg på telttur lørdag, da blir det ingen telttur på lørdag. Så jeg begynner ganske tidlig med planleggingen og pakking og pakker ting, lager pakkliste, kjøper inn det jeg trenger. Og jeg, da kan jeg starte sånn 2-3 uker på forhånd altså. Og så har jeg sekken klar, og så noterer jeg hva jeg har pakket I sekken, sånn at jeg liksom vet jeg slipper å pakke sekken på nytt da. Så det en ting, det typisk overnattingsturer da, som jeg starter såpass tidlig med. En annen ting det her med å ha de her liksom ettermiddagsturene, å ha ferdig pakket sekk. Og dette egentlig noe som folk veldig ofte undervurderer I forhold til å komme seg ut på ting de gjerne vil gjennomføre. Ofte så tenker vi at det kanskje redsel, eller ikke sant, at vi ikke tør helt, og det kan det selvfølgelig være, men ofte så handler det også om at vi ikke planlegger helt, at vi ikke forbereder oss helt. Så jeg har for eksempel en sekk til en dagstur klar og ferdig pakket. Så da mangler jeg selvfølgelig bare mat da, for den kan jo ikke stå der og råtne så da, og så har jeg en egen liste med liksom hva slags mat jeg skal ha med og hvilke ting jeg må huske på da og så har jeg så mange som mulig sånne ferdigpakket kits som jeg kan for eksempel så har jeg en pose som jeg kaller koseposen, og der jeg kakao, te, kaffe, solbærtoddy, super forskjellige greier nedi Og, så, og da trenger jeg ikke tenke på liksom, nå skal jeg pakke solbærtodd eller nå skal jeg pakke kakao da bare tar jeg med den posen og så vet jeg at alt oppi der så masse sånne forberedelsesting egentlig gjør at det lett for oss å komme ut da.
1: God forberedelse, du pakker og du planlegger, men vil alltid ungene på tur når du sier at det tur?
2: Altså jeg ganske heldig med de, sånn at de har lyst til, han yngste, han har jo ikke så mye meninger, men jeg har også sånn, hvis de ikke har lyst til det, så sier vi bare at det det vi skal. I dag skal vi på tur. Så det ikke nødvendigvis sånn hjemme hos oss at vi spør, har du lyst til å bli med til skogen nå? Vi sånn, nå skal vi ut I skogen. Og så kan du skru av TV-en, og så blir du med. Og det jo, så må man heller ta den reaksjonen som kommer da.
0: Men det som folk svarer I denne undersøkelsen, 8 av 10 sier at det som hindrer dem I å gå ut, det tid. Hva tenker du om det?
2: Altså, jeg tenker det kan være ganske reelt for mange, at det sikkert mye, mye tid som skjemalagt allerede. Da. Så kan man jo tenke at okay, hvis det faktisk sånn at jeg kunne tenke meg å bruke tiden min annerledes, så må man gå ned og kikke på det skjemaet. Da. En annen del av det, som kan være tilfelle for mange, hvis man føler at man har veldig lite tid, men man har 3 timer skjermtid om dagen, for eksempel, som ikke jobbrelatert, men som ikke sant, ting du sitter, hvor du sitter bare og kikker på Reels på Instagram, så har

0: Simply Red med The Right Thing her i Nitimen med Silje Nordnes og meg, Olav Svarstad Haugland. Og det en vakker søndag morgen, i alle fall i Oslo, Silje.
1: Det en vakker søndag, men Olav, på vei til jobb i dag så hadde jeg en slags premiere.
0: Ja.
1: Hanska på.
0: Nei, det på for tidlig. Og jeg på sykkel, ja. Ja, da det greit.
1: Ikke sant? Og grunnen til det jo fordi at jeg har erfart de to foregående dagene at nå er det faktisk dags altså, til å lete fram hanskene. Og da, det for meg sånn, det et veldig tydelig tegn. En sånn, ja, et overgangstegn.
0: Nå kommer høsten.
1: Nå er den her.
0: Men snakker vi da vanter eller hansker? Sånn skikkelige slalomhansker?
1: Hva forskjellen på vanter og hansker?
0: Det vet jeg ikke om jeg har den rette definisjonen her, men jeg ser for meg vanter tynt stoff.
1: Ja.
0: Litt sånn, litt kjørere. Ikke helt silke, men kanskje litt bomull, lette bomullsvanter. Kanskje litt flis, om du frekk.
1: Ja.
0: Mens hansker, da skal du ha et belegg utenfor vantene, som holder vannet ute også.
1: Og det her utrolig interessant, for jeg må bare si, i min dialekt så vanter, det har ikke vi. Vi sier ikke det. Vanta. Nei, ja. Det tror ikke jeg. Det har jeg aldri sagt.
0: Det høres veldig fint ut i munnen din.
1: Gjør det? Vanta?
0: Ja, jeg synes du burde bruke det oftere.
1: Husk på vantene dine. Nei, det har jeg aldri sagt.
0: Nei, men,
1: vi sier hanska. Vi har bare ett ord, det er hanska.
0: Og jeg tror det få som sier husk på vantene dine også, fordi vanter, det jo da i mellomledet mellom veldig varmt og kaldt. Altså, det sånn som nå. Nå er det vantetid. Og det ikke veldig viktig om du har glemt det.
1: Nei.
0: For du må ikke, det ikke nei, livsnødvendig med vanter, men handsker kan være veldig nødvendig.
1: Ja, de handskene jeg bruker da, og så vet jeg ikke helt om du vil kategorisere det som vanter eller ikke, men det rett og slett skihandsker.
0: Ja, det hansker.
1: Og det tynne langrennshandsker, altså ikke alpint.
0: Nei.
1: Tynne langrennshandsker. Og de tror jeg altså nå skal jeg ikke hisse på meg sykkelfolket, for jeg vet at de veldig opptatt av hva de har på seg inni mellom. Men at jeg tror at langrennshandsker og sykkelhandsker er ganske likt. Så hvis du har langrennshandsker tynne, så trenger du ikke å kjøpe sykkelhandsker.
0: Helt enig.
1: Ja. Det var et lite innlegg der i forbrukerdebatten. Men ok, spennende. Vanter, hansker. Altså, ute er det i hvert fall er det deilig å være nå på høsten. Og det bringer oss jo over på temaet friluftsliv.
0: Det er kom deg ut dagen. Den norske turistforeningen arrangerer denne, jeg lurer på om det på våren også, men det i hvert fall på høsten og i dag. Ja. Den store kom deg ut dagen, og hvordan skal du bruke dagen? Skal du ut? Skriv det gjerne inn til oss på NRK radioappen, gå inn og skriv der.
1: Har du noen planer?
0: Jeg skal jo være her først, og så blir det dessverre jeg skal jobbe i hele dag. Jeg sitter og skriver et show,
1: ja.
0: Så det blir inne å se ut og lengte etter naturen, for jeg veldig glad i naturen.
1: Altså jeg lurer jo egentlig også på om folk har overnatta ute, for det har jo vært da også natt i naturen, natt til i dag. Så det er veldig mye som skjer den her, for det altså da friluftsliv-uka begynte i går da.
0: Ja. Vi skal også snakke litt om å velge seg stillheten, men før det så skal vi ikke få stillheten, vi skal ta helt av. Vi skal høre litt David Guetta og Kelly Rowland med When Love Takes Over. Dette en flott låt.
1: Er det den da?
0: Ja, var det ikke det? Så jeg feil? Nei, der ja!
1: Ja, men nå kjenner
0: den. Ja, nå kom den i stedet for. Ja, men litt rot på en søndagsmorgen, det må være lov.
1: Det er lov.

0: Nirvana med Come As You Are. Det var en siste ønskelåt fra vår søndagsgjest Fredrik Hauge, som, som pratet om, om livet og Bellona og alt rundt. Det har vært veldig hyggelig å, å ha ham på besøk.
1: Veldig, og så synes jeg det var godt å kunne gå ut på litt, gå ut på håp. At det finnes ja, håp om at det skal løse seg da.
0: Ja,
1: ja, klima og miljøsaken.
0: Og det har jeg tro på selv.
1: Ja, du har det.
0: Ja, en, jeg litt redd for at vi trenger noen som tar ordentlig tak i det. Så, så det men jeg tror det løser seg på en eller annen måte. Det, det tror jeg om alt i livet.
1: For en herlig innstilling.
0: Ja, egentlig. Det, det så positivt jeg plutselig skulle være. Ja. Kanskje det fordi det her kom deg ut dagen, om man skal komme seg ut i den herlige lufta.
1: Ja, du skulle inn og du skal skrive, du skal jobbe egentlig resten av dagen, du da.
0: Ja, du må ikke dempe det gode humøret mitt nå, Silje.
1: Selv så må jeg ut en tur, ja. Det blir ut i sola. Jeg har ikke helt planlagt hva det blir. Men, og akkurat sopp, det er jo soppens dag.
0: Ja.
1: Der har jeg ikke kompetanse til at jeg tør å slippe meg selv ut på fritt i skogen. Ja. Men det er jo sånn soppkontroller som står da i dag.
0: Bruk det, altså jeg livredd hver høst, fordi da må jeg til bestemoren til min kone og spise soppgryta hennes, og hun går ikke til soppkontrollen, så jeg lever på kanten hver eneste høst.
1: Oi, oi, oi, oi. Ha en fin søndag alle sammen. Takk for følge. Bruce Springsteen avslutter for oss. Her Human Touch.

Ja, det var Paper Boys med Lonesome Traveler. Jeg måtte sjekke, den kom altså i 2009, så da den 17 år gammel. Så de visste hva de drev med allerede da.

Det holdt jeg på å si. Sist jeg så Somber, og det jo for så vidt helt sant, men det også den eneste gangen jeg har sett han. Men sist jeg så han, så var jeg egentlig på den festivalen han spilte for å se et helt annet band. For fra min, altså mitt eldste barn var 5, sånn cirka, så har jeg tenkt sånn, jeg lurer sånn på hvilken konsert som blir den første hvor hun tar med meg, hvor hun sier sånn, mamma, dette hører jeg på hele tiden, du nødt til å høre det, og introduserer meg for musikk jeg ikke har hørt tidligere. Og i sommer skjedde det, og jeg offisielt fan av gjenfødt kultur. Vi skal høre postkort.

Ja, det var Gjenfødt Kultur som også holdt en frykende konsert for et par uker siden. Det kanskje en måned siden allerede. Vi hørte låta Postkort. Og da skal vi over til en låt som jeg så redd for at folk skal glemme, for jeg synes den så magisk. Dette selvfølgelig Bjørk med

Styles her og Lights Up, og hver gang jeg hører en Harry Styles låt så tenker jeg på at han har sprunget maraton på en relativt god tid. Det var jo Trondheim maraton her I dag, jeg sprang forbi der jeg sitter nå, og jeg tror de aller fleste har kommet seg I mål nå. Men hvis du lurer da, Harry Styles, han sprang sitt første maraton, som vi vet om da, på 3 timer og 24 minutter, tok jo maraton, og så bare noen måneder senere sprang en Berlin maraton på 2.59 under 3 timer. Det en helt ellevild fart 4 minutter og 15 sekunder per kilometer. Du kan prøve det selv, det relativt fort og for deg som ekstra interessert, så sprang en Berlin under pseudonyme Sted Sarandos, så hvis du han dukker opp på maratonlistene på en plass som du skal springe da skjønner du hvem det du springer at med I hvert fall

0: Alt godt denne søndagen.
1: Ta imot Guds velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Ja da, det Ramon, det. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, ja. Og Aiden Foyer før det sang om ballettjenta. Og det to popstjerner som kan feire dagen sin I dag. To damer. Den ene vel mest hjemme I pop og disco, mens den andre mer rocka, som frontfigur I et meget velkjent band. Og jeg skal feire begge om litt.